0: Усі хлопці поженили і ходять жінками, а я ходжу по селі і дружу зі псами. Ой, чий же то хлопець, до кого він дався, як го мати породила, ще не підстригався.
1: Грай! Музиком, коли граєш, ком, ли добрий смичок маєш, а не граєш, не дури даром, грошей не бери.
2: Як тверезий гарний хлопець весело жартує, а як вип'є 200 грамів додому рачку, я не співаю, не

Візьмеш мене заміж, не візьмеш, лиш слова сіяєш. Та стоїть біля хати тиха лілія моя, і під нею слухаю, чи прийдеш до дня.

0: Ленька.
1: Прощай, миленька. Свиснув козак на коня. Зоставайся молода. Я приїду, як не схину, через три.

0: країни з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Поки минають перші травневі вихідні із нарешті довгоочікуваним потеплінням, ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо аж так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.
0: Погода країни з Наталкою.

щоб не любила хлопців я. Українська народна, по-новому.

0: Соціальна реклама.
1: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
3: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна

В Україні 9 година ранку. І як завжди, тепер в цей час, на всій території нашої держави ми згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював. Всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На країні ФМ оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: України з Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Поки минають перші травневі вихідні із нарешті довгоочікуваним потеплінням, ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо аж так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.

0: Наталкою Діденко.
1: Синоптичний усім привіт, дорогі українці. Поки минають перші травневі вихідні із нарешті довгоочікуваним потеплінням, ми вже з вами зазираємо наперед і подивимося, яким буде перший робочий тиждень травня. Ну і одразу хочу вас порадувати, що значна частина цього тижня принесе в Україну справжнє тепло, досить високу температуру повітря, а подекуди навіть і дуже високу. Наприклад, 5, 6 та 7 травня у західних областях України максимальна температура повітря може становити 24-28 градусів вище нуля. Уявіть собі, після нещодавніх заморозків, який контраст. І загалом в усій Україні переважатиме тепла погода із температурою повітря від 18 до 23 градусів. Буде трохи прохолодніше ще на узбережжі морів. Антициклон визначатиме погоду значної частини території України на тижні, тому поки що опадів не передбачається, буде багато сонця, а ось дощі з'являться в другій половині тижня у західних областях, і потім ці атмосферні фронти перетнуть практично всю територію України, тому друга половина тижня матиме нестійку погоду із стрибками атмосферного тиску, і ближче до вихідних 9-10 травня в Україні знизиться температура повітря. Це ще такий далекий термін, тому ми не зазираємо аж так наперед, лише тенденція, щоб ви знали, до чого готуватися. Ну, а поки що насолоджуємося справжнім першим весняним теплом.
0: Погода країни.

Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось каже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Країна FM» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок» на радіо «Країна FM» преміум-бренд «Green Day». Ранок. Будь

dick. Na na na na na na na na. Yeah. Ей, наливайте повні і чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цурала, щоб краще в світі жилося.

0: Чекаємо, поки її ще п'ється. Поки недоля нас не спіткала, поки ще лихо сміється.
1: Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося. Щоб наша доля нас не цурала, щоб краще в світі жилося.
0: Даримо б землю лихом журбо, щоб стало всім веселіше. Вип'єм за щастя, вип'єм за долю, вип'єм за все, що ми ліше.